0: ureche.
1: Păi ți-a mai
2: fucare. Te voi nu te ne tata. Ha mea mama că tu ai te rata. Tu mai ha mea. Ha mea tu ai te ne tata. Te kau ngā kupu.
3: Kau mā rua. Kau mā rua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
0: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
2: Koe. Tēnā koe.
3: Rua ngā kupu. Ora, katai kupu.
2: Ongatū. Ongatū. Herite ki te oro ki te...
0: Kaua. Kei te mata ki awia koe.
3: Kia ora, kia ora.
0: Ai, koe. Kei ana ngutu ki te korikori.
2: Tada koe. Tata koe.
0: Pai tēnā tīpiri.
2: Kino koe. Pai koe.
0: Anu anu koe.
3: Ai.
2: Kaua koe.
0: Kore koe.
2: Kore koe. Kau koe.
0: E Kore kau koe. Kore kau.
2: E. E koe. E koe. E
0: koe. E koe.
2: Nā koe. Pēne ngā me iti.
3: A e. A e. I. Te. Ki.
0: Ai, e rima ngā kupu.
2: Kupu.
0: Kei runga no atu koe.
2: Oh, iki te ia,
0: ia,
3: ia.
0: Kau! He koi te koi. He koi te koi.
4: Whanga kupu.
0: Koi te koi.
4: Tuatahi.
2: Tuatahi. A, e, e, he,
0: I, o, u.
2: Ke, ke, ko, ko, ke, ka.
0: Ka? Mangere.
2: Kupi tuatori?
0: Tuhi koe I te, I te hau.
2: Te.
0: Tuhi koe I ngā
2: ara. Kamau te wehi.
0: Ngā pū.
1: Kamau te wehi.
0: Oh.
1: He whakatai tai kai te hāre.
0: Kāne he wehi I te pāta tuhi o.
3: E, a, ke,
2: ke, ke, ha.
4: Engari, he rautaki.
0: E rua ngā kupu.
2: Oh, rua noiho anō.
3: Oh. Oh.
0: Wehi nā.
2: Mati nā, mati.
0: E iro.
5: E koe. Kakariki.
0: E meke. E
3: patu.
5: E koe.
0: E koe.
4: E panafi.
0: E
2: ruku.
0: Taka. Taka.
2: Haua.
0: E
5: poko.
0: Ai. Enge.
2: Wairangi. E wairangi.
0: Enge.
5: Enge.
0: Enge.
1: Enge. Enge.
0: Enge.
2: Enge.
5: Ngā
3: mihi. Ko. Ko ai. Ko ai. Ko.
1: Wine. Tu tangata katoa I te rauna nei ko rātau te tima katoa.
5: Kia kaha,
3: kia kaha. Uwhitu.
5: Kaya
3: kukui. Tuawhitu. Ka pai, pai.
4: Pai.
3: Tuono. Oh, tuatahi.
4: Tuatahi.
3: Te.
4: Te.
3: Tuarua. Te pai.
4: Roa.
3: Te,
4: Roa.
3: Da, da, da.
4: Te mutu.
3: Te mutu ngā kē mai o te pai.
4: Te mutu ngā kē
2: mai o te pai. Te mutu ngā kē mai
1: o te pai. Oh, anei te mā whakamutu mā.
2: Tahi te kupu. Tahi.
4: Kupu. Ano.
0: Rapu.
4: Chitiro.
0: Kimi.
5: Kimi.
0: Kimi. Kimi here.
5: Ka Kimi.
1: Kimi Kimi here.
0: Kimi here. Tēnā Kimi ai.
4: Ka Kimi.
0: Tēnā Kimi Kimi ai. Tēnā Kimi Kimi.
2: Tēnā Kimi Kimi.
0: Ai.
1: Nā reira, ko te toa o tēnei whakatai te kai te mohi o kē tātou, ko te tīmanei, tēnā koe pānia mā, me paki paki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te hāre, hei whakanui ngā mahi e tū tātou.
2: Mā te rōpū toa nake e waiata.
1: Nā reira, hua mā komutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia kōtai mātaki mai, kia kaha ki te whakatai rangai tō tātou. Reo, hoki mai hei a popo e rongo nei kōtai te wairua pukukata, te wairua ngahau, me tō tātou reo ātāhua nere. Hua nei, hoki mai ki puku hohe, Po Marie.